краще чув гласове. Мово Франю, дай джа мірсі, нещо тихо говоре. Онда пружише си руки, на комшію се не може. Онда попише по єдну і розгулише. І злоє то є ваш малий, то вече наш Юго 45. Izgledo je baš mali, to veče naš